0: A na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Moskva ima pravo da angažovanje britanskih raketnih snaga u napadima na Rusku federaciju posmatra kao direktno učešće u sukobu u Ukrajini. U sve posljedice koje iz toga proizilaze, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Odnosi Rusije i Mjanmara nastavljaju da jačaju i dobijaju konkretan sadržaj, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin nakon sastanka sa predsjednikom te zemlje. Šef Međunarodne agencije za nuklearnu energiju Rafael Grossi stavio je do znanja posle napada Ukrajine na Energodar u kom je bilo žrtava da je njegov dolazak u grad otkazan isključivo zbog dejstva kijevskog režima, rekao je direktor Rosatoma Aleksej Lihačov. Pomoćnik predsjednika Rusije Juri Ušakov, komentarišući medijske navode da Moskva i Vašington navodno vode tihu diplomatiju, istakao je da se diplomatija obično i vodi u tišini. Pravoslavni vernici obeležavaju preobraženje gospodnje, praznik koji u narodu često nazivaju i letnjim bogojavljenjem. Slušali ste Radio Sputnik. U nastavku programa slušajte intervju Energija Sputnika. Ponovo smo s vama na istim ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Obe emisije gledajte i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Vesti pratite 24 sata dnevno i na Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na našim profilima na društvenim mrežama X i Viber. A ne propustite intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. U prethodnih pola sata za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Srđan Milovanović. Moje ime je Nikola Joksimović i u ime redakcije Sputnika želim vam prijatan ostatak dana.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Národný rádio novosti.
1: Kote je sakrio, želo moja najveća, kako bez tebe

0: Mudori, pa su ovi koji su se borili protiv apartheida, Hajdučijan zapravo uz pomoć PC računara uspjeli da probiju to. Mislim, Južna Afrika je stvarno jedna distopija bila u vrijeme apartheida, da su zabranjivali gledanje televizije, prodaju televizora, imali su istovremeno IBM super računare prvo je tamo BMW ovaj zapadne Nemačke otvorio firmu kad je otvarova Nemačke, ima nekog tog pobratimstva.
1: Koji crnac u ovoj priči sada?
0: Upravo to, znači u Južnoj Africi je patentirana ta ideja o rasnom fordizmu. Baš to što se, jer ideja fordizma je bila masovna proizvodnja, masovna ovaj potrošnja. A rasni fordizam koji je primjenjivan u Južnoafričkoj republici je podrazumevao masovnu proizvodnju, ali potrošnju kao privilegiju onog gornjeg sloja koji je tad bio po rasnoj osnovi. Ova ekipa koja to pokušava da replicira na mnogo širem uzorku u Sjedinjenim Američkim Državama nema zapravo tu rasnu, iako se busaju u grudi da oni brane vrednosti belog zapada i tako dalje, oni žele jednostavno tu, i to na primjer Taker prepoznaje kad kaže, ja hoću socijalnu pravdu, pa me nazovite socijalistom ili deda mrazom, nije bitno, ali hoću socijalnu pravdu, jer oni znaju da je taj jezik marksistički, socijalistički zabranjen u Americi, ali zapravo je klasno pitanje i zapravo nikad nije bilo aktuelnije klasno pitanje, a oni uopšte nemaju tamo jednog, ne marksologa, znači neko ko je zapravo čitao Marksa, nego nemaju ni marksiste, tako je, nemaju.
2: Protjerali, jebate, to je,
0: ali imaju oni ove kupljene.
2: Čovjeka koji je stvorio Hollywood, protjerali u Švajcarsku, jebate.
0: Tako je, ali nemaju, kako bih rekao, ne smiju, čak ni sad kad su suočeni, dakle, sa tim, baš kad taj klasni rat ulazi u tu jednu radikalnu fazu, oni ne smiju, imaju oni marksiste tipa Slavoj Žižek i Janis, ove Soroševe. Imaju Soroševe marksiste, ove da, ali to je odmah, imaju tu osigurač, tako da, u suštini, da, svi treba da budu crnci iz te Južne Afrike u Americi.
2: Ajmo to, isto zanimljivo, dakle, kad se formira civilizacija, onda ona razne stvari može da, zato što je moćno da skloni. Tako smo mi učili te američke, oni njihovi dokumenti, oni o samostalnosti, njihov prvi ustav, čovjek rađa se jedinstven, a istovremeno su imali crnce koji su bili neravnopravni. Istovremeno su imali indijance koji su ubijali, ali to je za, pošto smo mi oglašivači toga, i imali smo tu, oni su imali tu sposobnost stvarno da nametnu svijetu tu vještinu, oni su izmislili Hollywood i masovnu štampu i znači mi to jeste to društvo, ono, bez tih instrumenata naravno nikad ne bi dostiglo ove razmjere, onda uspjelo to da proširi izvan svoje države da to. Ali obračun je bio nemilost, ja sam jednom gledao, dakle, film o Hooveru, FBI, pa to je napravljeno da bi se pobili komunisti. Bukvalno, čak i danas kad se interpretira, on nema priču ako izbaci ovaj tu stvar. Razumijete? E sad, pošto je to u nekoliko faza završeno, to također ne može da se vječno izbaci. Nema to veze sa tim, ovaj, što u ovoj fazi, ne znam, 33% ovi z generacije, što su za komunizam. Nisu oni Lenjinovi ratnici, ali oni bi bile dovukli nekog maska dalom, a ti ne možeš pola života da vratiš kredit, jebote. Jasno ti je da tako društvo ne može da obstane.
1: Reći padne u vatru kada se pomene ovo klasno pitanje, ali rizikujem, pa ti pitam dalje, šta se dešava, evo, 40% radne snage, kaže MMF, milioni nekih radnih mjesta, koje su društvene posljedice toga i kako držati takvo društvo pod kontrolom? To je pitanje. Da bismo mogli negdje da projektujemo šta čeka ta društva zapada.
2: Vi imate sad 2-3 naznake kako to ide. Kako se uvodi to kapitalističko to način proizvodnje, ovo reći nije negativističko mišljenje, tako rađanje stanovništva pada. Kina je prošle godine u 14.000 vrtića zatvorila. Smanjuje se broj rađanja, zato što svi su angažovali, idu i zgrabe te pare, onda je život usmjeren na ono podizanje ega, a uništavanje sopstvenog društva i solidarnosti i predstave u cjelini. To je sastavni dio tog društva. To je to osnova te ideologije, evo mene. I zato oni pričaju o tome, to se razvija da će medicina naći za vječni život, pa će to stalno da budu. E sad, pa se to je jedna stvar. Druga stvar, imate Kinu kao primjer, kad ti sebi napraviš svog maska koji se zove Alibaba, razumeš, oni Bezos u stvari. I kad on zaradi te pare, onda ti možeš vratiš pare pola, ne znam koliko, 2/3, oni kažu čekaj, i oni su prije nego što je završen program partijski, da se izađe iz donje, ispod crvene linije, sramo što je to 5